0: 哎，八戒，快过来！哎呦，猴哥，猴哥，猴哥，你出来了！
1: 不出来，难道还在里头过年不成？
0: 哎，这蛇死没死的？
1: 不死也活不成了。
0: 哎，我打飞下，我
1: 不必了，咱们快抬回去吧。哎，我说八戒，刚才上哪儿了？
0: 我给你找你去了，我被人砸死的时候，你
1: 算了算了，抬回去吧，走，
0: 抬，
2: 静，看看是不是他们回来了？
3: 师傅，那我出去看看啊。
4: 师傅，快出来瞧瞧吧！师傅，
5: 哎呀，原来是这个东西在作怪呀！我抬死你！哎呀，
6: 唐长老啊，你帮我们杀了这个妖怪，以后我们大家都安生了，我们大家可要
7: 感谢你了。
1: 起来，起来，起来，走！
8: 长老，
9: 哎呀，你们走啊！
8: 这回我们出了妖，大家要好好谢谢你。
10: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好